0: ولو ين كفير ان دي ارتخ كي اكس كي اف ام تم مولا جي تمام بس دم مي اون هي مرسان وي جون ام وي دنا جي تخين جي اسي كون ام كي و مزلي تم هونغو هي جي افتا كا بوندا كساتو اي اتو هم بارلمان دي غني كنا اي تي سا كي كان يا وا اما كي كان او كان يخلين دا او توي دي سبيسيالي كي كان لي سي كو تشانغا هي باليس كي كان كي 10 مليار تراندي كي مهولي ki kan khwa ga ngus sin sin ya kan ya please wa kana visi ga ngi ki kwa atwi ki chi ka ngi tu hu ga kwa ku sa tu parliament de ki chi kwa e gi ga sin chiang ka a ki methi box a hu gi an mo te gi tu hu malika ngus on sa o wa ka ki central energy fund chi chuan mu ku o hu ka gi ma ga gi ki kala e ka elisi ko gi an ko ये वजल कोंग की कांग हे ओवा मोहली प्लेस ओ कांग हे थ्री गे को अ चिंज चिंज थाम को इन ओ की प्लेस ओ कांग हे अ दनि गेंग के गग का गे को कांग कांग हि सिंग अ वजल को काम
1: tame temono teki yen tako se ses en der tak minute ya kara khwanu ata khwanu te sain doro ki te beri borizi Berenaji a teke ko kloe ko kunsa no gwanam ka jauta kwe morsani susi kwa kwe ta ha.